نی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدری مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هرتش دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی وید ون خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتی وان قنجیانه.

اون امر بری شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخر کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آبا کرن ویرانه.

خوشینه انسان دان پر دم آزاد کردن. همان دنو جرا بونه بهتی و شبانه. پیغمبر هاتنو چون جقوم عشیره بس محمد بوئه تمام گلی جهانه.

بلا دنیا ببینه ریزان بتل چوانه تلمسی نورا قرآن چوا کفشن خویانه.